0: хөдөлмөрөл аявах төрсэн. Би бол адреналинтай нэг хоёр дутна хүн биш юм шиг санагдсан. Тэгээд миний хувьд одоо юу гэдэг нь авраг загастай усан цэлгч юм уу те? Батартаа усанд орох бол ерөөсө зөв сонголт бол биш. Гэхдээ яг энэ чинь яг юм экстрим төрлийн зүс дуртай хүмүүс л байдаг юм байлаа. Одоо мэдээж авраг загас нь илт над руу ирээд тахгүй нэг юм торон дотор орчд юм байлаа шүү дээ. Тэгээд яг нөгөөх нь хажуугаар ингээл явгоод би айц аимшигтай мэдрэмжийг мэдэрч байгаа. Тэгэхээр би гарчрангууд амьд үлдчихэж байгаа учраас би адреналин ялгаруулаад топомин маань бол ингээд илэрч байгаа юм шиг гарч ирэх л байна. Тэгээд эргэн тойронд энэ үнэхээр адреналин ялгаруулах дуртай ус хүмүүс ер нь байгаад байгаа юм эрсдэлтэй мэд. Гэтэ одоо шүүлэл яг ингээд биний хувьд одоо ногоон гэрэл гарцаар л гардаг байхгүй.
1: Тэнгүүд шууд
0: улаа мулаа нар гарч мараал те ингээд гар мараа ингээд одоо юм нэг баатар маатар шиг те зогсоож багцоож гарч байгаа. Тэг хүмүүс ус мэрсэр харагдчих л бай. Тэг миний хувьд бол тэр адреналин нэг айхтар ялгаруулдаг хүмүүс байх л гэж бодоод байна.
1: Чиний дугаас ногоон гэрлээр гарах чинь баг гин юм биш үү? Экстрим юм биш.
0: Миний баг экстрим шүү. Би яг ингээд зам гарахтаа, ер нь зам гарахад айгүй тийм.
1: Үнэхээр экстрим гадаг
0: юм. Адреналин их ялгардаг шүү.
1: Тийм үү? Манай цаг
0: хэцүү гардаг. За. Хойл хамтраач
1: талцгаа тийм үү? За. Оо тийштэй. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч, манай нэвтрүүлгийн онцгой хамтран ажиллагч нийгмийн даатгалын шимтгэл шаардлагагүй simple micro зэлийг танилцуулъя.
0: За. За удахгүй цагаасаар болох ч байгаа бүхэн мэдж байгаа хаа. Одоо тэгээд маач бол сайн мэдж байгаа.
1: Болно гэв нүг.
0: Мэдлээ. Цаавар бол айхтар бүх юм бэлтдсэн байгаа шүү дээ тун чи.
1: Үй.
0: Айхтар айхтар
1: айхтар.
0: Бууц мууцаа хүртэл өөрөөр босоод хидэг чимч гарч ирсэн чинь байна. Яа
1: яа.
0: За тэгэхээр нүг цагаасаар дөхөж байна. Гэхдээ одоо жишээлбэл бид нар цалин лоо буугаагүй тэ одоо жишээ сарын сүүлэр буудаг хүмүүс маань за нэг цагаасаардаа бэлдэх гэхээр цаг нь тулчдаг тэ цаг тулаад бид нар за одоо ууц муцаа шануулъя гэхээр ч юм уу юу гэдэм оочр нь ихсэн учраас жоохон хэцүү болоод төвхтө болоод эхэлдэг шүү дээ хаанаш зогцоож уртаа урд нь оруулж одоо чануулах юм за тэгээ нэг шин сайхан бүх юмдын хүмүүс төгөө дууссан гэдэг шиг нэг тулгаж бэлдэхээр аюу хэцүү нэг үлдсэн хэдий л ахуй сур арахгүй тэгэхээр одоо миний хувьд жишээлбэл бид ч нэг сая дубай яваад ирсэн шүү дээ тэгэхээр энэ сар ч удаа арай бага ажиллаж байгаа учраас цалингийн хувьд бол арай бага авах гэдэг шүү дээ. Цагаан сар гэдэг чи одоо хичнээ хамаатан сар тавилаа. Манай авч 8 дүүтэй 8 дүн хүүхдээ хүүхд нь хүүхдүүдтэй. Тэд нар чи бүгд ирнэ манай.
1: Тэгээд
0: нэг хүний 5 буцаа тэгэхээр одоо энийгээ тооцоолоод эртхэн шиг те симпл одоо симплэс зээлээ аваад юмнуудаа цуглуулад тэгээд хавтад цалингаа бухаар та ингээл эргүүлээ төлөвч гэдэг юм уу те. Ер нь тэр бололцоог л би болгоцсон байгаа юм байна шүү.
1: Би ер нь бол симплэс өнгөрсөн жилийн цагаан сарыг симплэр давсан юм л та. Тэгээд симплийн нэг гоё юм нь би одоо ингээл зээлээ авчих штэ те. Тэгээд тэрийгээ би өөрөө одоо хэдэн сард хувааж төлөх боломжтой байна гэдгээ өөрөө сонгоод сараад одоо тааруулцдаг. Дээрээс нь би ингээд яг энэ зээлээ төлж амжаагүй байхдаа зээлийн оо хэмжээ багасан байгаа шүү дээ. Энэ хоорондоо би дахиад зээл авч болдог байхгүй юу? Тэгээ би яг хугацаанд төлөөдөөл надаа оноо өгдөг. Тэгээ дараагийн удаа хүүн багасах эсвэл оо нэг хугацаа илүү оо нэг зээлийн хэмжээ нэмэгдэх ч юм уу ийм оо давуу талууд бас байдаг. Бид нар чинь яг цалиндаа баригдаж амьдардаг хүмүүс чинь цалин чинь цагтаа бууна уугүй юу? Цагтаа буугаас өмнө юмнуудаа бэлдэх хэрэгтэй байна. Жохон төгөх тусмаа улмал нэмэгдээд идэг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь өөртөө дарамт багтаагаар тэгээ зээл авах боломжтой байвал аваад тэгээ тэрийгээ дараа нь мэдээж дарах юм чинь эртнээс юмнуудаа үнэн бас боломжийн байгаа дээр авчвал очир мочирч гэсэн баг байгаа дээр авчвал бас зүгээр юм болов уу гэж бодчих. Симпл бол үнэндээ надад амар санагддаг.
0: Тий, тэгээ эдгэн хүн дансны хуулгаараа зээл ирэхээ ташаалгах боломжтой. За бид нар нөгөө нийгмийн даатгал заавал төлсөн байх шаардлагатай гэхэл ингээл юм төвхтэй зүйлсүүд байгаа даа чи тээ. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын тодорхой шаардхгүйгээр одоо микро зээлийн үйлчлэгийг санал болгох юм байна лээ. Тэгэхээр та нийгмийн даатгал төлдөггүйсэн ч гэсэндээ ашигладаг банкныхаа дансны хуулга байгаа ингээд одоо мөнгө төргө орж гарч байгаа бол тэр дансны хуулгаа Simple application дээр оруулаад 2 сая төгрөг хүртэлх зээлийг авах боломжтой байдаг юм байна шүү. Тэгэхээр мэдээж ашиг орлоготой одоо хувийн юм хийдэг ч гэдэг юм уу. Тэгээ зарим хүмүүс бас нэг юм татгаж одоо төлөхгүй хүмүүс бас байгаад байдаг шүү.
1: Одоо чинь манай найзууд бизнес эрхэлдэг тэр хүмүүс чинь бизнесийн одоо бизнесээ өргөжүүлэхийн тулд өөрсдийнхөө нийгмийн даатгалыг орхичоод байгаа байхгүй юу? Гэхдээ тэрийг уг нь төлөө явж байвал зүгээр шүү. Гэхдээ тэнд ингээд одоо тэр бизнес хөгжих хэрэгтэй байгаа учраас энийг алгасчаад байдаг. Гэхдээ дансаар нь бол мөнгө орж байгаа шүү. Өөрийн хувийн данс ч гэсэн
0: мөнгө орж орлого бол байгаад байгаа.
1: Тэгэхээр тэрүүгээр одоо авч болно гэсэн үг юм байна. За дээрэс нь ер нь бол Монгол нийгмийн даатгал төлдөг хүмүүс ч гэсэн олон байдаг. Тэгээд тэр одоо дансаа харуулаад авах боломжтой юм байна. 60 хүртэлх хоногийн хугацаатай 2 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг авч болно. За тэгээд хэрвээ та байн ашигладаг бол таны зээлийн хэмжээ хугацаанд ч гэсэн илүү нэмэгдсэн байгаа. Тэгээд авахд ч гэсэн илүү амархан байх болно. За тэгээд та simple application-аа мэдээж хэрвээ танд байхгүй бол гартаа одоо гар утсандаа татаад авчаарай. За яг хаана байгааг нь те оо хаяг байршлын мэдээлэл оо хаана оо юу яахын зээлийн оо мэдээлэл явахын эсвэл нэг удаа очиж би өмнө нь нөгөө нэг анх татхтай нэг удаа очиж гэрээ байгуулж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр симплийн хаягууд нь бол хаасаг байдаг. Одоо жишээ нь сансрын имарт дээр байдгийн миний мэдхийн Шангрила биш ээ Централ Тауэр дотор бас байдаг байсан. Энэ одоо өөрчлөгдсөн байж магадгүй. Тэгэхээр та ер нь хаяг байршлын мэдээллийг Simple application-асаа татаад авчих. Тэгээд тэндээсээ харах боломжтой шүү. А Facebook хуудасар нь гэсэн мэдээлэл авах боломжтой. Тэгээд 182828 гэсэн дугаар байгаа. Та эндээс л авлаж авч болно. 182828 гэсэн дугаар байгаа шүү. За манай нэвтрүүлгийн онцгой хамтран ажиллагч нийгмийн даатгалын шимтгэл шаардлагагүй Simple Micro зэл хамтран ажилда баярлаа.
0: Баярлаа. За дараачих нь фенил этиламин гэсэн байна. За дурлалын давр орж ирсэн. За хэн нэгэн хүн одоо эсрэг хүүсийн царайлаг хэнийг нэг харах үед одоо энэ тухай анхны мэдээллүүд түүний тархины айдас цочролт хариу үйлчлэл үзүүлэх хэсэг буюу амигдалад хүрдэг юм байна. За нэг сайхан залуу орчлаа. Тэгээд өдөр дуу наран шарлагын газар алхаж байна. Сайхан харсан доо байна. Тэгж байна.
1: Тэгээд замдаа гоё явж байгаа.
0: Тэнгүүд одоо миний нөгөө тархины айдас цочролт очиж байгаа байхгүй юу? Юу вэ гэлээ тий. За амигдала тухайн цочролыг сэтгэл татам таалагддаг төрхтэй гоё хоолойтой сайхан үнэртэй гих зэрэгэр үнэлээд үнэлж үзээд зүрхэн хүчтэй цохолжтэй сэтгэл хөдлөлийг мэдэрснээр одоо дурлалын очвол хасдаг бахан. За тэгвэл дурлалын хэсгийг амигдала буюу айдсыг хүлээн авч хариу үзүүлэгч удирдах гэхээр сонирн байгаа. Би дурлал маа нэг юм айдсыг мэдрэх тийм гинти юмтай нэг жоохон холбогдлолтой болоод том яагаад байгаа.
1: Гүй айдас чи угаасаа хүнд байх хэрэгтэй. Яагаад байж болохгүй гэж би дурлцсан. Би тэр хүнгүүгээр амьдралаа төсөөлөхгүй хаха тэр хүнд өөр хүн дурлж байх юм. Энд чи хамгийн наад зах юм.
0: Тэгвэл чи анхны үе шүү дээ. Оч өсөрж байгаа үед шүү дээ.
1: Тэгээд
0: очон дээр ингээд айгаад хар чи цаашаа яах юм?
1: За за. Тэгтээ бай. За.
0: За тэгээд бас нэг харамсалтай зүйл нь бодит байдал дээр дурлалын даавраас үүдэлтэй сэтгэл хөдлөл буюу романтик мэдрэмж өрдөө 2-3 жил үргэлжилдэг юм байна. За ийм дэж дурлсан хос гэрэснээс хойш 3 жилийн дараанаас хөрх те өөр хин нэг нууцхан хайж эхэлдэг. За энэ үед хин нэгэн оо 3 дахь чихтгээд гарч ирвэл хосоо араар нь тавих магадлал бол өндөрлөг гэсэн мэт. Ер нь л тийм байлаа штэ 2-3 жил үргэлжилдэг гэд тэгэхэр нөгөө хамт тавьдраа одоо жоох үргээд уулзаад ч гэдэм. Эсвэл нэг юм 10 хэдэн жил үргэлжчихсэнаа салснаа гинтхэн 2-3 хон сар үргэсэн үтг ингээд сууцсан хүмүүс байгаад штэ те.
1: Айгуус байна те.
0: Тий бас хачирлаа зүйл хэд штэ те. Бодвол ялгарч байгаа дээр шууд суугаад гэдэг юм шиг. Тэгэхээр гарцгүй болонгуудаа цуг амны заавал
1: ялгарч байгаа дээр шууд цунгуудаа тэгээд ялгархаа болохоор салах юм уу? Тэр ч юм уу жоох хэцүү.
0: Гэхдээ тэр үед чинь гэр бүл болсон. Ямар ч хангалч байна. Тэр үед чинь хэдүүлээ гэр бүл болсон байгаа штэ. Үр хөөхтэй бодно штэ. Зээлээ төлнө.
1: Тэр
0: нь хамтдаа зээл авсан байхад хайр босдог байхгүй бодлоо. Нүглэний нэвтрүүлгээс самраа хайчихгүй.
1: Зээл хайр хоёр ёо ингэж холбогдчихлаа. За ер нь хүмүүс ч гэсэн амьдрал дээр ярьдаг л да. Ялангуяа манай найз яг ингэж хэлж ирсэн. Гэрэлсэн хосууд ихний 5 жилээр давчих юм бол зүгээрээ гэд. Тэгээд энэ 5 жилийн хугацаанд жинхэнэ биеийнээ танихтаа ингэж асуудал айгүй их гардаг байсан юм лээ. За тэгсэн чинь энэ чинь дурлалын романтик давар буюу одоо энэ фенил этиламинтэй холбоотой байсан юм биш үү? Энэ багсчих юм бол ийм асуудал гарч байгаа маа. За тэгээд энийг хүмүүс яаж давдсан бэ гэхээр хүүхдүүдээ боддог. Яг одоо тэдний хувьд хамгийн үнэтэй зүйл нь бол хүүхдүүдэд учраас хүүхдүүдэд бодоод тэгээд энэ окситоцино одоо аврал болгож урагшаа явдаг байх нь шүү. Гэхдээ энэ хідэн даавар чи ер нь ингээ хараад бид нэрээр юу ч юм жинхэнэ наригч дээ тэ тоглож дээ тэ
0: нэг дээшлэл нэг доошлол нэг салгалуулаад нэг хайр дурлалтаа олчруулаад
1: тэ салах гал зүгээр. За тэгээд энэ над жаргалын дөрөв даавраас орчин цагийн ангаах ухаанд дофамин болон окситоцин дааврууд бэлэн тарилгаар байд юм бэлээ. А дофаминыг зүрхний эмчилгээнд хэрэгэлдэг бол төрсний дараа окситоцин тариулаад саваа агшааж бас болдог. Тэгээд нэрэ гиснээс нэрэ шоколадтай дээ штэ тэ фенил этиламин агуулдаг учраас эндорфиныг ялгаруулахад одоо бас энэ чинь оролцоод байгаа штэ. Тэгэхээр чинь нөгөө нэг бас нөгөө
0: очирхтай байх юм тэ. За тэгээд нэгэн таз жаргалын даавар ярьсан учраас аз жаргалтай амьдралын хэм маяг тэ аз жаргалын дааврыг ялгаруулах хэлбэр бас аргуудаас хуваалцъя. За аз жаргалын дааврыг ялгаруулах хэлбэр энгийн арга гэх юм бол уур гэдэг байна. За уург нь амино хүчлээс бүрддэг. За нийт 23 амино хүчил байдаг. За эдгээрийг идж байгаа хоолноос авах бурам боломжтой. За тирозин гих нэртэй амино хүчил нь топаминыг ялгаруулахад чухал үр өгдөг. Тэгэхээр бидний биеийн дэх одоо энзим нь тирозиныг топамин болгох чадвартай учраас хангалттай тирозин авах нь топамин ялгаруулахад чухал үүрэгтэй байдаг байна. За тэгээд тирозин энэ айгүй хэцүү нэртэй юм лээ. Пенилаланин гэсэн байна. За одоо энийг нь буруу уншсан. Уур гихтэй хоол болох одоо үхрийн мах өндөгнөөс болно. За тэгээ судалгаанаас үзэхэд хоолндоо тирозин за саяны дурдсан нөгөө пенилал юу лээ дээ. За энэ хэмжээг нэмэгдүүлэхэд тархиндах топаминий түвшин нэмэгдэж за бидний санах хоол сэтгэн бодох чадрыг нэмэгдүүлдэг. Харин дээрх хоёрыг хоолноос хасахад топаминий түвшин бол буурдаг бахан. Тэгэхээр ер нь жоохон уургтай

0: сон гэсэсок матумани тасса суут иммиккут самманиарнерлутигит эгкъартурнерусигут сиунэртаарок тасса ассерсуутигалу иммака qalippaatinik атуэриасарпут ималууннит тоққиссиманернерусмик инеқариаатинут тунгасут аллаллу сиунэртаринеруллуит сулериасақарниссарпут матумани илусилерсорниартуссаарпут тассанериутигаа суорлассерсуутигалу оқтиқорфимми иммақалуан политиккэаттаулам санартортитсартут матумани паасинеқиссасут илусилерсуариатинут тунгасут иннуттаасуни иққаноқ исумақарфинеқарнерсу
1: På borgernes holdninger til det her.
0: Jeg synes der er mange ting der er vigtige her. Тэсэ нунатта силанеэкъарсаатигалу суулуунит аёрнангьтсумик асерфаллатсаалинеқарсиннаасариарпут тэсэ тамаккуэкъарсаатигалуит нунатсинни илусилерсуэриатит иллусаниллутилартаасарнерит эққарсаатигалуит иммиккуллариллуиннартумик периасеқартоқорфиусиннаанера намминеқ қулаангила.
1: Jamen, vi håber at der er mange der dukker op og har lyst til at indgå i en god og konstruktiv snak med os.
2: Innuttaasunik ataatsimiisitsineq nunatta atuagaatiqarfiani nuummiittumi uualeru nalunaaqutaq tallimaqeqqaniit aallartittumik ingerlanneqassaaq.
3: Taawulutassu kommunikuiallarmut saassaagut kommunikuiallugup paamastaria siuttoralugu ataatsimiisitaliani siulittaasut atorfulittallu taqatigaluit ullumiimiit ullutulliuttu pingasut naluttelimmi nulaqarfittaanilu angalallutik aallassapput innuttaasunik ataatsimiititsiassalutik ataatsimiititsarniissaallu qulequteqarpoq nanertalik nammineq kommuninngussava ismasuinerusumik taiitsinissamut atatillugu innuttaasunik ataatsimiititsinerussaallutik ataatsimiititsarniissaat Borgmesteri, det er så, og holder til at svare på det.

0: ажиллаад явдаг те. Үнэхэрийн одоо үлгэр жишээ түрээслэгч байсан гинэ.
1: За.
0: Тэгсэн чинь түрээслэгч нь түүний үнэн ч өөр юмсэг байдлыг нь үнэлээд хашаа байшингаа эмгтээд бэлгэлцсэн.
1: Оо, ямар гоё.
0: 23 жилийн дараа.
1: Надад ч гэсэн ямар гоё мэдээ байв.
0: Үнэхээр гоё мэдээ
1: өгсөн.
0: За одоо ингээ та манай байшин.
1: Би 23 жил танаас хангалттай мөнгө авлаа тий.
0: 23 жил манай байшин түрээслэлтэй. Та үнэхээр ингээд яг өөрийн юм шиг ингэж хандчихсан учраас бид нар одоо энэ байшин танд бэлгэлээ. Одоо түрээсийн мөнгө төлөхгүй та өөрөө ингээд эзэмшээд яваа. Өгсөн.
1: Ямар гоё юм.
0: Гоё уу?
1: Тэгтээ гоё мэдээ наа.
0: Тий. За мэдээгүйсэн хүмүүс болохоор хоёр хуваагдсан. Бас ер нь хаа газрынхаа хоёр хуваагддаг штэ.
1: За.
0: За юу сүртэй түрээслэлд өмчлөн гэж энийг хэлдэм. Бараг түрээслэлтэд төрж байсан мөнгө наад байшингийн чинь үннээс хэд илүү гарцсан байгаа. Ахаад ч цааш нь түрээслэлд явж болно шүү дээ.
1: Тийм шүү дээ.
0: Нэх ингээд бэлэглэх алба болвол тэнд юу ч байхгүй.
1: Тийм шүү дээ.
0: За тэгсэн чинь нөгөө талынх нь хүмүүс нь үл хөдлөхийн зээл ихэвчлэн 30 жил байдаг шүү. Тэ 23 жилд өөрийн газар байшинтай болно гэдэг түрээслэгчийн сайхан сэтгэл энэ эмгтээгийн хариуцлагатай тэр нөө нэмба байдлын үр дүн гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэсэн байна. Тийм шүү дээ. Үнэхээр тэ ингээд яг өөрийн юм шиг хайрлаж ингээд гоё амьдарч исэн учраас түрээслэгчт нь ч гэсэн тийм үстэ. За за энэ их чи ингээд ямар ч тийм нөө өөр түрээслэгч хайж толгоо өвдөх шаардлага байсангүй шүү дээ.
1: Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ.
0: Нөгөө өнөл 23 жил түрээслэлсэн. За за одоо хэдүүлээ энэ ихчд өгчшөө тэ энэ хүний бидтэрт нэрнгэсээ түрээслээд өгсөн мөнгө төргөн нь бол өстой баг байшингийнхаа үнэнд хүрээл байлгүй дээ. Тэгсэн ч гэсэн тэ яхир ядар баг яваад өгөхгүй шүү дээ. Тэгэд эдний гэр бүл бол тэ энэ ихчд өгье өгье хэдүүлээ гэдэг юм аа гэж өгсөн баг. Бидлэлсэн баг. Ястаа гоё мэдээ.
1: Тийм байна, тийм байна. За
0: за.
1: За.
0: Надтай яг ийм үйл явдал тохиолдсон. Би нэг байшин 16 жил түрээслэсэн юм л да. Тэгсэн эзэн нөөд болохтой гэрээсэл дээр байшингаа надад өвлүүлсэн байсан. Дараа нь би гэрийн үйлчлэгч эмэгтэйд зориулж жижиг байшин худалдаж авсан байсан юм. Эмэгтэйг тэтгэвтэ гарах үед нь би тэр жижиг байшингийн түүнд бэлгэлсэн гэж.
1: Оо, за за за.
0: Энэ мэтэ бол яа харахгүй одоо үед ховорцсон хүний мөс чанар хариуцлагатай байдал үнэлэгддэг шүү гэдгийг харуулсан мэдээ байна. Би өөрөө байшин авсан юм шиг сэтгэл маань сайхан болчихлоо. Надад ч гэсэн тэгээ санагдсан. Ямар гоё гэгээлэг мэдээ
1: вэ? Тийм шүү дээ.
0: Өвөө эмэ хоёр маань бас нэг байшин 31 жил түрээслээ. Цагтаа түрээсээ төлдөг байсан. Харамсалтай нь тэднийг өөд болсны дараа биднийг нүүхийг шаардсан даа гэсэн байна.
1: Аа
0: бас юм байна.
2: Та 400-ийн шүүгээн нэвтрүүлгийн хэсгээс сонслоо. Та Дэлхийн Монголчуудын MGL Radio 88.3-ыг Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хотод 88.3 дэлгэнаар сонсоорой.